Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, vi er det nasha Native Bible Radio, hvis en